wurade nyame ba me wurade nyakopo nyawa ni da so atie ba kopɛ na wo be ye ye.

ha oyo nyame ya wote ase ye mase nyankopon so ala ji se wo ti amia ba dia wo mi na twebe wo radio na sori ya wo dia wote ase fa dia no kase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nko